0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکست بھارت کا سفر آگے بڑھے گا۔ مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ صنعتی تربیتی اداروں کی کایا پلٹ کے لیے شروع کی گئی پی ایم سیتو اسکیم کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالہ، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ یمن کے حکام نے سنا اور سادہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ حوثیوں نے ریاض میں ارامکو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وکست بھارت کا سفر ملک کے اداروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں، نیز اسٹارٹ اپ اداروں کی قوت پر آگے بڑھے گا۔ وہ آج نئی دلی میں بھارت کے کمپنی سیکریٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کے 58 یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رادھا کرشنن نے زور دے کر کہا کہ ملک سرمایہ کاروں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، ساتھ ہی وہ تیز رفتار تکنیکی پیش رفت اور ترقی کے دور میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ بھارت کے کمپنی سیکریٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے ملک میں اچھے کارپوریٹ انتظامیہ کے فروغ میں انسٹیٹیوٹ کے اہم رول کی ستائش کی اور اسے پائیدار ترقی کے لیے عالمی پیمانہ قرار دیا۔
1: Today, as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
0: انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ مضبوط آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں آئی سی ایس آئی کی اجتماعی کوششوں کی بدولت ملک ایک دن دنیا کی واحد سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریج

0: جی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے. وہاں منگل کے روز ووٹنگ ہوگی. ان دونوں حلقوں میں مرکزی فورسز پہنچ رہی ہیں. ادھر پولیس اور سینٹرل فورس کے اہلکاروں نے پولنگ سے قبل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی خاطر مختلف گاؤں میں روٹ مارچ شروع کر دیا ہے. اپ گریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنر مندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے. ہنرمندی کی ترقی اور صنعت کاری کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو کیا گیا تھا. اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا, تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم انقلاب پسند رہنما اور مجاہد آزادی شیام جی کرشن ورما کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیام جی کرشن ورما نے اپنی پوری زندگی بھارت کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک کے عوام ان کی دلیری اور مادر وطن کے وقار کے تحفظ کے تئیں ان کے پختہ عزم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. دلی پولیس نے 3 خاتون صحافیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کی شکایتوں کا معاملہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی خاطر کرائم برانچ کے سپرد کر دیا ہے. یہ مبینہ واقعات نئی دلی کے علاقے میں کل احتجاج کے دوران پیش آئے تھے. اس وقت پولیس اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا. دلی پولیس کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے یہ شکایتیں کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بقیہ حصوں, مہاراشٹر, چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے کچھ اور حصوں, نیز شمالی کرناٹک کے اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے. یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی لڑاکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. ادھر سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سعودی شہر ریاض کو میزائل اور ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا. میڈیا اطلاعات کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرکار کی مسلح افواج نے 2 محاذوں پر حوثی کمک کے خلاف 97 کارروائیاں انجام دی ہیں. اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 260 حوثی لڑاکوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور 44 فوجی موٹر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ نیز سپلائی ساز و سامان تہس نہس ہو گیا. معلوم ہوا ہے کہ فورسز نے سنا اور سادہ میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ٹکراؤ والے اہم محاذوں پر لڑائی میں تیزی آ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 53 کلوگرام کے فری اسٹائل کشتی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر انتم پنگھال کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر بھارتی خواتین کی گولف ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کی ہے جو آدتی اشوک, پرنوی سارتھ ارس اور دیکشا ڈاگر پر مشتمل ہے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیل آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اس طرح 2 ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری کھیل مقابلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بھارت نے 20ویں ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر 4th مقام پر رہا. ان میں سونے کے 21, چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں. ان کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا شہر میں پلومو میجو اسٹیڈیم میں ہوگی. یہ تقریب اب سے کچھ دیر بعد بھارتی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگی. بھارت کی سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی پرچم بردار ہوں گی. بھارتی مکے بازوں کا دستہ ایشیائی کھیلوں میں اپنی شاندار مہم کے بعد نئی دلی واپس آ گیا ہے. اپنی آمد کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مکے باز لولینا بورگوہین نے, جنہوں نے اپنی سالگرہ کے دن خواتین کے 75 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا, اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اس جیت نے اس سنگ میل کو اور بھی خاص بنا دیا. انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں دوسری بار مقابلہ کرنے سے انہیں اپنے کھیل کو بہتر بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے کا موقع ملا, جبکہ سابقہ کھیلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا.
1: ہر ایتھلیٹ کا سپنا رہتا ہے کہ بڑے کمپٹیشن میں جائے, وہاں گولڈ میڈل لائے. ایشین گیمز اتنا بڑا کمپٹیشن ہے اور اوپر سے میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا کیونکہ میرا برتھ ڈے تھا, اور इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम

شنہ پروگرام ہنرگی شنہ پروگرام کنڈینر شاروگا سزارور می سلام شنہ پروگرام پنرگی مو زہرا بانو بڑلا تھمٹھو حاضر بنی شاروگا سزارے تھس کنڈوہا شنہ پروگرام پنر آکاش وانی کرگل جو تو شاروگا سزارے اش بڑو جو مٹھو رے تھسے سپیس وی کو بارے جا مشکل کنڈے بجات سد پدنیو اش اسنی سٹریڈیا جک منا چکی گا ہوتے کھلیا سو سے ورلڈ انیمل ڈے وہ بارے جا یعنی جانوروں بارے جا تھوڑا تو امیداش مچھو تھے بوجی اگر کھین شد تو ایک نات کیا من کا بات گا کنڈے بوجات جاروگا سزارے اسوں کے لیل ہیں کی یعنی خلائی تھے لیست اردے جش تو اسنی شنا باشے رزی گا لیست تو انگا جہاں سیارے ستاروں بارے جا اسوں کے داشت بونی لیل بونی آوازی تھے رضا جو کہ اش ہر سال چار اکتوبر ہے تو دس اکتوبر تک پوری دنیا تجا یعنی ورلڈ سپیس ویک تھے منے بجا انی سو منیونی مقصد گا ہی کہ سائنس گا ٹیکنالوجی گا بارے جا اسوں کے معلوم چھونی اسوں کے سے سو داش گنیونی آوجی تھے تو نے اش چار اکتوبر چھک انو ہفتہ چار اکتوبر جو ہری دائی اکتوبر تک منے بجا انی سو منیونی مقصد کا لائے ہیں بڑو جو مچھو رہے تو سائنس و بارے جا خلائی سائنس و بارے جا اسوں کے پتہ چھونے ہو جی سا دو پنیو انی سو ایک مقصد کہیں کہ اس نے سبق رزین بال ملائے رہے سائنس و بارے جا سائنس و تجربو بارے جگا درش دے بجونی بڑا ایک ہیں جو کی خلائی ٹیکنالوجی اہمیت جو بل سے سو بارے جگہ اسوں کے لیل چھونی آوازی تو رضا جو کی اس نے سکول بونی کالج بونی یونیورسٹی جو آش انو دے جو چھا کا سیمیناری تھے بو جان گے تا تو جنو رہے سائنس و اہمیت و بارے جا سائنس و آش انی پوری دنیا تے یا کچاک ترقی تھے گینی یعنی سائنس و کچاک فائدے ہاں سائنس سے جا کنی کنی چیز ایجاد بھی نہیں سسو داشت دے گا بو جان تو اسوں کے اش لیل بونی ہو جی کہ اش انو چار اکتوبر چھک ایک ہفتہ پونو ایک ہفتہ انو ورلڈ سپیس ویک تھے منے بجا انی سو منیونی مقصد می اول رزی گیس کہ اسوں کے سائنس و اہمیت گا اس نے طالب علم اور اس نے داش رزین بال ملاورے سائنس و تجربو بارے جا سائنس و معلومات بارے جا سسو کاریو مشکل یعنی سسو بارے جا پتا چھونی کاریو انو دیس پورا سر پلو کا جا منے بجا تو جاروگا سزارے می تھوڑے اول گرزی گیس اش اسنی سٹریڈیا جا اختر حسین اسو جو ہوتے کھلیانیس تو سو سے تھوڑا ورلڈ انیمل ڈے وہ بھارے جا تو امیداش مچھو تھے بو جی السلام علیکم جو

0: وعليكم السلام. السلام عليكم.
1: تو اختر حسین موسو بڑو جو مچھو رتو رے ہی وہ گٹمار کی جو تھے مجو کی تھو تنو کی متی کھینا جا کھین کھلے آشانی آکاش وانی کرگلو سٹیج آلو کرے جو تو تو سسنے شنا پروگرام کون دے نے رارو سزار رے تو میداش مچھو تھے جو
0: بڑو یہ پہلا بڑو رے سلام علیکم آنے آکاش وانے ہاں بڑو رے کون دے نے بڑو رے گا سلام علیکم میڈم زارے رے گا سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام جو
0: بڑے پہلا آپ نے آپ تو مجھے انوائٹ تھے سے کہا بہت بہت شکریہ. یا آش انو جو آش انو جو اسنو انو جو ٹاپک ہوں سو مور لگتا ہے بڑے سب سے ضروری ٹاپک ہوں کہ تو اسوچے اینیمل سے جو ان ڈینجر سپیشیز لائی ہیں
1: بالکل
0: بالکل چیک آئے ایسے سپیشیز کہیں جو بالکل ختم کے گگا رہے ہیں بالکل پانچ چھ یا دس تو ہے تو سنی پروٹیکشن ہو بہت لائے ضروری ہیں سوچے کو تو ٹریک کو درم اویئر نش اسنے گاموں چ جگور ٹریک کو رہے یا اسنے دور دور علاقے ہیں جگور اویئر نش کے بھائی کانو ان ڈینجر سپیشیز ہوں یا کانو اسوچے پروٹیکشن ضرورت ہے کس جانور کو ہمیں ریچ ہونی ہے سے بڑے اسوچے ضروری ہیں بڑے ہو کہ بھائی ہمیں اگر اس سے بل تو بے بڑ نالا ہاں چاہتے ایک ایکو سسٹم میں کھوں جس میں آسو جو پلانٹس اینیملز یا ہیومن سے بڑ نالا ضروری ہاں تو الگ ایک چیز سے ساتھ اگر چھا مل بیٹھے تھے تو بیلنس جو ہے وہ خراب بینو سے سی بات جا انو گاس نالا نالا بچائی چھونے لائے ضروری ہی ہے.
1: بالکل جو تو اش ورلڈ انیمل ڈے یعنی عالمی یوم حیوانات تھے اش 4 اکتوبر چھگ منے بوجھن جو تو تھنی دشو حساب تھنی علم و حساب انو دیس منیونی مقصد جو خنجو
0: انی مقصد کا جیسے مجھے کو تو پہلے رجات کی بھائی اسوچے اویرنس فیلائش نہیں کرے جاکو رہے دور دور علاقے رو جا کے اتنے بے ہاں چیک گامو چھ ہاں کی بھائی اتنے جا رہے جا کھاں اتنا خاص بڑے پڑے لکھے تو نش تو ان سے نو تک اتنے اویرنس فیلائش نہیں کی بھائی ہاں بھائی اسوچے گا انیملوں کا بچائی چھونے ضروری ہیں پلانٹ کے ساتھ ساتھ اسوچے انیملوں کا لائے ضروری ہیں سیسی وجہ انو دیس منائی چھونے لائے ضروری ہیں بالکل حد
1: بالکل جو رضا کی 1925 جا جرمنی جو شہر جا سب سے پہلا انو دیس منائی تھے گالے تھے رضا جو کوتے اسنے گام رجو تر لے لیں کہ بھی سو اش پی تھے اش پوجا یعنی لوٹھاری اکنو روزگار تھے نا آئی فال بو جانورو جا یعنی حیوانا تو جا سوچ جگ جگ فائدہ ہیں جو
0: الگ الگ سوچے جانوروں جا الگ الگ فائدے ہیں جیسے اگر بے سو گاؤ گنس گاؤ جو بے سو اسوچے دودھ ہوئیں یا اسوچے میٹ ہوئیں اچھا دوسرا اسوچے بڑے اگر لچ گنس لٹ والا فائدہ ہیں سر دوسرا دودھ کا ہوں جے میٹ کا ہوں اچھا دوسرا آکسیجن تھوڑا ایک نو سے سر تھے نا بھائی سنو نمبو بے سو کھیتی باڑی چھونے کے بار ہیں تو سنے الگ الگ جانوروں الگ الگ فائدے ہاں چکن ہیں آدر منت جو بہت سارے کیمل ہیں تو بہت سارے کیمل ہوتے اسوچے ڈیزرٹ کا راجا بھی کہتے ہیں سے سرے الگ الگ جانوروں الگ الگ فائدے ہیں ان سے بے سو اپن دل دل سے ڈسکس کرتا ہوں.
1: بالکل جو تو اسوچے بے سو تھنشے جو انو حیوان ایک بل تھا تو یا سے سسنا برا بڑھتا اکتھونا یا رسے جا رسے کٹو نش کیونکہ رسرے صرف بڑی ہیں تھے نا جو تسے رس ہے کہ بالکل رسر صرف زبان نش موش نش تو نہیں بے سو جانور سنا اسنو برتاؤ کنا کو نہ جو
0: جیسے کہ اسنی بے سو اکنی اولا ترکنے تے برتاؤ تھنس ویسے برتاؤ اسنو جانور سنا چھنا ہو جی کیونکہ نسے خدائی دو جی رے گبل خدائی دو جی رے گبل انسان گبل حیوان گبل جیسے بے سو اپنے اولا ترکنے تھے بے سو برتاؤ تھنس آئی پھٹے اتنے جانور کا جو پان جانور بے پلے تھنس چاہے اش بتن چاہے گاؤ بتن چاہے کوکو گکن بتن سے کوئی گبل تو بے سنو سلا جیسے بے سو اولاد نال برتاؤ تھنس وائس وائی پھٹے برتاؤ برابر جو نو جیسے کہ بے سو بھائی چے یا وہی چے یا جے کر بل تو گا جے اگر جس کے جے کرو مکچھونا ہوں تو گا سے بالکل لائے رہنے چوٹ نہیں ہوئی تو لائے رہنے تھا تو پیار سے رہے تھے جانور اکثر آنے گاؤں شکایت لائنے کی بھائی گاؤں نوٹے میرے نوٹے

0: سونت جانواری اسوس مطلب یا گاو بونی سس کرنی و جونی بیلس لاچو بونی سس کرنی و جونی بیلس خاص سونت کرمک نه بیلو روزو تو نسه و اسنه جانورو یا کم بیله دا جو مطلب تنو تجربه جو خشات جو
1: اسنو خاص کر اسنو گاما تو یا پھر اسنو علاقے جا یا اسنو درات علاقے جا یا زیادہ تر پھن خدگی جیسے 99 شلمو خدگی کرے زیادہ تر اثر تو اسنی شلمو وجہ بھی جو ہے شلمو جیسے خود منو ہو یا منو خاندان ہے منو پریوار ہے اصل میں جو کم سے کم 18 تا 19 لاکھ ہے تلے دو دٹے گاوا ہے تلے دو دٹے اشیا ہے تلے مو تو سے 99 شلمو شلمو پنجو کرے بل نوٹے پتا دم سے موتی خبر مجھے سے کرنے بلے
0: بالکل
1: مو تو سے شلمو وجہ اس وجہ خدگی خاص میں دوبارہ وجن دے بلی بالوں نے تعلیم ملی
0: تعلیم میں تو تعلیم ملی رہ جو
1: میں تو تعلیم ملی تھا تو دوبارہ تھا تو کوئی نوکری ملی سر تو آج ایک بیمار یا داد بیمار دادی بیمار ہوں تو انی سچی جو سچو تو ام جانور پرائش ہونی جی کہ نہیں بلے مین ریزن تو سوچ انی جنگ بلو جی کا سر خاص کر کا سر تو سوچ انی مین ریزن جو ہے جنگ بلی کی اصلی کام ہے کو تو اصلی کم جا کو ہاں یا مگینے چنے
0: پانچ
1: چھ جا کو یا 10 15 جا کو تو ہاں ہو جان ماری خاص باقی اصلی 50% یا 40% پاپولیشن تو اتیں درو بازرا ہی کرگل رہے یا پھر کے کہرا یہاں اتخ رہا سنور جانور پرائش وار بھی سنور اچھا دش نش اچھا اسوچ
0: تو مشکل آنے چھوڑے تھا تو جو یا تھا پروگرام کونڈے نے سرجارو محسن حسین حسینیو شمجا انونات کونڈیا رارو بس ہزارے کو ڈاکٹر سے کونڈیو اصلیت محسن حسین حسینیو شمجا انونات تو جارو گا سزارے تھوڑے تو کنڈیو ہاں شنا پروگرام پونر تو اسنو ٹاپک ہاں جانوارو بارے جا یعنی اش 4 اکتوبر چا پورا سات پلو کا جا عالمی یوم حیوانات تھے منے بجا یعنی سو مقصد گرا جیس اسون تے اسنے سو فائدہ گرا جیس تو نے اسون تے لیل بلی کی جانور اسون تے کچاک ضروری ہوں تھے جانور اس نلہ اسنی زندگی بے ایک کس نلہ نلہ جانور ہوں تو بے ہنس کی بے ہنس تو جانور ہوں تو اختر حسین جمس لاسٹ ٹور ایک بویا تک تھے میں اس کی اش آکاش وانی کرگل اسٹیڈیا جو اس نے پروگرام شنا پروگرام کونڈے نے سٹ رارو رے انی جانوروں بارے جا جانوروں دیکھ بھال بارے جا یا جانور کی اہمیتوں بارے جا تھنی جک مسئلہ ہائیں تو گا دیجو
1: میں آخری مسئلہ تو یہی ہے جو کہ اسو تے بے تو آنے لداخ ایریا جا سب سے ضروری اتنو ماحول ہوں اتنو سسٹم ہوں ایکو سسٹم سب ضروری ہوں صرف بچائی چھونی کاریو اسو تے اتنو ایریا جو ہے بہت سینسیٹیو ایریا ہوں اتنو لداخ ایریا کیوں جیسے کاریو اتنو اگر ہن اگر کم ہوا تو اسو جو وہی کمی بینی بارش جیسے کم آئے تو سوچے اتو وہی کمی بینی سے سی وجہ اسو تے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بھائی ہم اتنی پلانٹیشن بڑھائی چھو نکاریو پلانٹیشن ضروری بڑھائی چھو جی پیر تھے اسو جی انیملز وائلڈ انیملز جی رہے خود بخود اینا پیر رہی اسنے انیملز کون کون ہاں جیسے میں جی کیڑے اینا تا تو اسی کیڑو ٹھائی چھو نکاریو پرندے اینا پرندو نانا نالا موتی جانواری کا اینا سے سی واجی اگر اسنی پلانٹیشن اگر اسو جی بڑھائی چھے تو سب سے ضروری اسو جی پلانٹیشن میں سب نالا نالا اسو جی ہمیں وائلڈ انیمل کے بچائی چھو لائے ضروری اسو جی اسنو ایریا جا اسو جی خبر بھی نہیں چھو کہ اسنو ایریا جا کچا انڈینجرڈ سپیشیز ہاں جیسے اگر ٹیک انی ہاتھ یہاں کہ بھائی خاتمے ہاں مالا خاتمہ ہاں 10 دکان ہاں نش 12 دکان نش جیسے بے سکن ٹائیگر سے اسو جی پورا انڈیا جب خاتمے جری جیسے چھ مونیا اسو جی 1,22,21 کے اسو جی ہم نے جیسے ساؤتھ افریقہ اریا لے جو دا ایک تو اسو جی اریا 10-15 کچا کریا سچا مر خبر نش لیکن اریا تھا سوچے تھے ہن ادو ائی پھٹے لدا کھے گا اسنو کرگی لگا کا کر رہے گا اسنو ایریا جا کچا میجو کو دمانے کچا میں جے کچا اسو جانوری انا لے سے کوتے میں پاجی نش اتا چاہے تو کنے لٹھو کی سبھی تم اے نہ لے سے کوتے پاجی نش سے جو گوبل اسو ماحول اسو خراب تھے بل اسو پورا سسٹم یہ اسو خراب تھے بل سے سی وجہ بچائی چھن کہ اسو جی گرینری میں ضروری بل کی بچانا ہے اسنے جانور اسو جو واپس لانا ہے تو اسو چیز ضروری بل کی وہ ہو بے تو وہی بچائی چھن ہو جی گرینری بچائی چھن ہو جی جگہ جگہ پیڑ پودے جون ہو جی سے مزہ ضروری بل جو پڑے
0: بالکل جو تو تھانی موجہ کے پرجا جو کی وائلڈ انیملز بارے زیادہ کو تسنے شایوں رہا جو بالو تھے جے تھے اسنے کو تو گامو جو وجہ جو سے سو کا مین ریزن جو کھن جو
1: گاما یا وجہ نی رے وجہ تو سے تو میں نے مل ائی تھے رنو رے
0: کھن
1: خوراک نے لجے گل جی ائی تھے نے لجوں تو تاک گاما رو جا گاما رو تو رنو آنی کا جی یہ خوراک اتلا جندا تھے وا دا جی میں بار کے تو اصل گاما تو نہیں وندل
0: نہیں وندل بالکل
1: کو ائی تھے خوراک نے بہن تو جی جی نے بہن تو خود خرچ ہوتا ہے کہ تو

0: پلین مِلہِ لاہِ لاہِ پلین مِلہِ جانوری آن جی جی نیل جوں تو ہنٹ پیر بجا جیسے اگر پلانٹ ہے ہنگ جانوری پلانٹ نیل جوں تو چینج مل رہے سینو جا کے تو سی جانوری ٹریک جانوری نہ جانور کے اوپر ڈیپینڈ ہچا کہ سنو مارے فون سنو ڈے تھنا سے گد نلا بجن بلی شپ ہوتے تو سے تھی بجے جا اسو جی میں ضروری ہے کہ بھائی بھائی سو میں جے ڈے تھون کہ انو اسو جی میں بھائی سو تھن کہ بھائی گرینری کرے گرینری تھنا نلا سے جانور نلا واپس ہونا ہتا تو یہ جو خالی وزن گاما وزن جیسے بالو بتن یا پھر اسو لی چیتا اینو
1: بالکل جو تو لائی لائی جو تھے میں شو ترے کی تھو تنو قیمتی کھینا جا کھین کھلے آنی آکاش وانی اسٹیڈیج آلو کرے جو تو تھو اس نے شنا پروگرام کونڈے نو کرے سیدھا شزی گا جو کی جانوروں اسوں کی حفاظت کرنا تھے چھونا جو جانوروں سنا بے سو سلوک کرنا تھے چھونا جو رنو رے صفائیو بارے جا جنو ہر چیز اس نے شنا پروگرام کونڈے نے سر را روبرو رے تھو تفصیل لائے شبو کے تھرا جا جو بڑا لا تورے مسو ہی وہ گٹ مار کی جو تھے میں جو کھین سے اجازت ایک دینش لیکن مشکل اللہ وسلو ان شاء اللہ بڑا لاکھ آکاش وانی کرگل جشنا پروگرام گیمو حاضر بیم سر ڈگمور جا اجازت خدا یار.

سامعین، ہماری دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ جو پروگرام سماعت کریں گے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر آپ سنیں گے خبریں، 3:15 پر پروگرام ہوگا میری پسند.

0: یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا. یمن کے حکام نے سنا اور سعدہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تحقیق کی ہے. حوثیوں نے ریاض میں آرامکو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سبیہا نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ بندی کے لیے بھارت کی تجویز پر غور کرنے کو تیار ہے. اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر, یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میری پسند, سامع لیجیے سنیے اس پروگرام میں کچھ فلمی نغمے. میری پسند کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب.

0: دریا جو ہمیں پانی پلاتا ہے، یہ سب تمہاری ہی مہربانی ہے، تمہاری ہی وجہ سے ہماری زندگانی ہے۔
1: اچھا تو بتا سکتا ہے کہ تیرے قوم کے ساتھ ہم نے کون سا برا سلوک کیا؟
0: یہ مجھ سے نہیں، اپنے بے درد دل سے پوچھو۔ تم ستم کرتے رہے اور ہم ستم دیکھا کیے، خانمہ برباد ہو کر رنج و غم دیکھا کیے۔ بغض کام ہم پر مگر الٹا اثر ہوتا گیا، چھانٹنے سے نخل مذہب بارہور ہوتا گیا۔
2: عاقبت اندیش یہودی، خاموش رہ، کیا زندگی سے نا امید ہے؟ بزرگ باپ، ایک فرسودہ حواس بٹھے کو اپنا مخاطب بنانا آپ کی شان سے بعید ہے۔
1: ہم دیسیا کی رائے کو پسند کر کے آپ کو اس کی امکانہ جرت سے چشم پوشی کرنے اور اس یہودی کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ خیر اٹھئے اور برکت دے کر میرے عزیز بچوں کا ہاتھ ملائیے، آگے آؤ، خوش اور ایک دوسرے پہ مہربان رہو، دنیا میں با مراد رہو۔
2: ٹھہرو، جب تک بادشاہ عادل کے حضور میں ایک مظلوم باوفا کی عرضی پیش ہو کر دادا بازی کے مقدمے کا فیصلہ نہ ہو لے، اس وقت تک ٹھہرو۔
1: یہ کون؟
3: بھائی سے تکلیف، راحت میں کہاں جانی ہوئی؟ سن رہا ہوں صاف ایک آواز پہچانی ہوئی۔
0: بیٹا راہیل، تو یہاں کیوں آئی؟
2: انصاف پانے۔
0: اب تجھے یقین ہے کہ تیری فریاد سنی جائے گی؟
2: اگر اس دربار کا یہ دعویٰ ہے تو اسے دعوے کی شرم رکھنے کے لیے میری فریاد ضرور سننی پڑے گی۔
1: اجنبی لڑکی، صاف لفظوں میں حال بیان کر۔
2: مجھے ستانے والا، دین و دنیا سے مٹانے والا، زفا پیشہ، وفا دشمن، ستمگر کون ہے؟ یہ ہے شکایت جس کے کرتا ہے مقدر، کون ہے؟ یہ ہے
1: کون؟ ولی عہد سلطنت؟
2: ہاں یہی، اسی کے دم سے خضر باغ کی بہار ہوئی، یہی ہے جس سے میری زندگانی خار ہوئی۔
1: مارکس، سنتا ہے؟ اس الزام کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟
3: ستائی گئی تھی، برا کہہ رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے بجا کہہ رہی ہے۔
2: دیوانی عورت، بولنے سے پہلے سوچ لے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ بچیے شہزادی صاحبہ، اس خوبصورت سانپ سے بچیے، بے رحم ہے یہ رحم، سرے منہ نہیں رکھتا، کہ روح میں درد، آنکھ میں آنسو نہیں رکھتا، آزاد کے جذبات پہ قابو نہیں رکھتا، انسان ہے انسان کی مگر خون نہیں رکھتا، وہ پھول ہے یہ پھول جو خوشبو نہیں رکھتا۔
4: بس خاموش شہزادی، سراسر مکر، سرتاپا، وفا نہ آشنا ہے یہ، میری آنکھوں سے دیکھو تم تو ہو روشن، کی کیا ہے یہ؟
1: آلی جا، میں یہ کہوں گا کہ ان عورتوں کے بیان پر کبھی یقین نہ رکھنا چاہیے، ان سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، جفا سے انس کریں اور وفا سے آر کریں، جگر پہ ضرب لگائیں تو دل پہ وار کریں، جو شرمناک عمل ہوں ہزار بار کریں، یہ بے گناہ کو دم میں گناہگار کریں، ہزار مکر کے پہلو نکلتے باز سے ہیں، جہاں میں جتنے ہیں فتنے سب ان کی ذات سے ہیں۔
0: صحیح رائے عدالت، کیا بادشاہ کا انصاف مظلوموں کے سرپرست ہونے کے بدلے ظالموں کا طرفدار ہے؟
1: نہیں یہودی، کبھی نہیں، ہم انصاف کے وقت ادنا اور اعلی سب کو یکساں جانتے ہیں، اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پہچانتے ہیں۔
0: بس آلی جا، جھگڑا صاف ہے، آج کے دن آپ کے لیے صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ان دونوں کا انصاف۔
1: ہم انصاف کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں گے۔
2: خدا آپ کو مظلوموں کی حمایت کے لیے قیامت تک زندہ رکھے۔ فرمائیے، اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کا وعدہ کر کے اس کو محبت کا شکار کرے تو اس کے لیے حضور والا کا قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے؟
1: موت، بغیر رحم کے موت۔
0: بس آلیجا، ہو چکا فیصلہ، ہو چکا، آپ شاہی نام کی عزت ہیں، تخت و سلطنت کے اہل ہیں، قلم اٹھائیے اور ولی عہد سلطنت کے قتل کا حکم صادر فرمائیے۔
1: مگر پہلے مجھے اس کا گناہ تو معلوم ہو جانا چاہیے۔
2: یہ آپ کی عزت اور شہرت کو برباد کرنے والا اس ملک کی غریب لڑکیوں کے سر پر تباہی لا رہا ہے، اس نے پہلے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کر کے مجھے دھوکہ دیا۔
1: مارکس، اٹھ کھاؤ جواب۔

0: ورنہ بدترین قسم کی سزائے موت تیرے لیے تیار ہے۔
1: بے شک غلام آپ کا خطاوار ہے اور دست بستہ حضور والا سے رحم کا امیدوار ہے۔
0: رحم رحم یہ کر سکتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں پناہ بس کچھ نہیں، یہ نہ ہونا چاہیے، یہ ضرور ہوگا۔ میری عرض یہ ہے کہ قانون گمراہوں کے واسطے، نہ کہ خیر خواہوں کے واسطے۔ اگر بادشاہ گمراہ ہے تو وہ بھی قانون کی رسی میں جکڑا جائے گا، اگر شہزادہ چور ہے تو اس جرم میں ضرور پکڑا جائے گا۔ یہاں تمیز ہے آقا میں اور بندے میں، کہ صاف دونوں کی گردن ہے ایک بندے میں۔ عشق کا جوش ایک قسم کا جنون ہوتا ہے،
2: اس خوشابت بازی سے انصاف کا خون ہوتا ہے۔
0: ارے چپ چپ چپ، تو ایک بھک منگے کنگال یہودی کی ذلیل چھوکری اور چراغ سلطنت کے بجھانے کا ارادہ، ایک مفلس بے ننگ و نام لڑکی اور خاندان شاہی کی توہین پر آمادہ۔
2: تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ امیروں کے سر تاج زر کے لیے ہے اور غریبوں کے سر امیروں کے ٹھوکر کے لیے؟
0: بے شک
3: ماہرِ مذہب اور ماہرِ مذہبی پیشوا، تمہارا غم ہے غم، مفلس کا صدمہ ایک کہانی ہے، تمہارا عیش ہے اور ہمارا عیش فانی ہے۔ یہاں بچپن بڑھاپا، ماں بڑھاپا بھی جوانی ہے، تمہارا خون ہے خون اور ہمارا خون پانی ہے۔ یہ ذریعے نخوتے کیا لے کے اپنے ساتھ جائے گا، یہیں رہ جائے گا سب، یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا۔
2: عادل سلطان، اب مجھے انصاف پانے میں کیا دیر ہے؟
4: آہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کھڑی شادی کی جو شاد آئی تھی ناشاد جاتی ہے، ادھر انصاف جاتا ہے ادھر اولاد جاتی ہے۔
2: پھر تو انصاف ملنا چاہیے۔
0: ضرور ملے گا۔
2: جناب والا سے؟
0: ہاں مجھ سے۔
2: تو کہاں؟
0: یہاں۔
2: کس وقت؟
0: اسی وقت۔ بہو ایس شاہی حکم کے پرستاروں، اس ناخلق کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہناؤ اور مقدمے کا فیصلہ ہونے کے لیے کل اسے مذہبی عدالت میں لے جاؤ۔
5: خاتان عالم
0: خرگوش۔

0: ادراس سے نہیں تجھے 16 برس سے پہچانتا ہے.
1: میں نے تیری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی مستحق تھی. مگر اس وقت میری مہربانیوں کو دیکھ کہ میں تجھے سراسر مجرم پاتا ہوں اور پھر بھی تیری جان بچاتا ہوں.
0: مجھے اب جان کی پرواہ نہیں, البتہ یہ آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے ایک پرفن قاتل رومن کا سارا قصبہ نکال دوں, اس کے پتھر جیسے کلیجے میں چٹنیاں لے لے کر چھالے ڈال دوں. میں ہنستا اور کلیجا تھام کر روتا ہوا تو ہو. میری آنکھوں میں نفرت اور تیری آنکھوں میں آنسو ہو.
1: میں تجھے سخت بے وقوف پاتا ہوں.
0: میں تجھے آج سے 16 برس پیشتر کا واقعہ یاد دلاتا ہوں, جب شاہنیروں کے حکم سے تمام روم ہمیں حسرفاق بھڑکی تھی. اس وقت میرے گھر میں ایک خوبصورت بیوی اور بیوی کی گود میں 6 مہینے کی لڑکی تھی.
1: اس بات کے یاد دلانے سے تیری کیا مراد؟
0: میں پوچھتا ہوں کہ ان دونوں کے آگ میں چلنے کا واقعہ تجھے خوب یاد ہے؟
1: میں اس منحوس دن کو جب موت نے میری بیوی اور میری بچی کو مجھ سے چھین لیا کبھی نہیں بھول سکتا. ابھی تک غم سے کڑتا ہے, ابھی تک یاد کرتا ہے میرا ٹوٹا ہوا دل, لاز تک فریاد کرتا ہے.
0: تمہاری بیوی ضرور اس آگ میں جل کر مر گئی, مگر بچی
2: تو کیا وہ زندہ ہے؟ اسے کس نے بچایا؟
0: خدا کی قدرت نے.
2: کس نے آگ سے نکالا؟
0: ایک رحم دل یہودی کے ہاتھ میں.
2: وہ کون ہے؟
0: نہیں بتا سکتا.
2: اس کا نام؟
0: نہیں بتا سکتا.
2: اس کا ٹھکانہ؟
0: نہیں بتا سکتا.
2: نہیں نہیں حضرا, تجھے بتانا ہوگا.
0: ہرگز نہیں, یہ میرا راز ہے جو زندگی کا تمساز ہے.
2: نہیں حضرا, بتا دے حضرا, مجھ پر رحم کر.
0: رحم؟ آج پہلا روز ہے کہ رحم کا لفظ تمہاری زبان پر آیا. اب تمہیں معلوم ہوا کہ رحم کی ضرورت مظلوم یہودیوں کو نہیں ظالم رومنوں کو بھی ہوا کرتی ہے. ہاں جاؤ جاؤ, رحم مانگ کر لاؤ اپنی قوم سے, اپنے بادشاہ سے. کیا کیا ہے عمر بھر جو رحم کی سوغات آئے, بیج ہی بویا نہیں تو پھل کہاں سے ہاتھ آئے.
2: بتا دے عزرا, بتا دے, میں تجھ سے اپنے پچھلے قصوروں کی معافی چاہتا ہوں.
0: جاؤں؟ کیسا جھٹکا لگا جب اپنی مصیبت آئی تو کتنی جلدی گردن جھکائی. جب تم نے ترس کھانے سے انکار کیا تھا, اب میں رحم کرنے سے انکار کرتا ہوں.
1: تو کیا انکار؟
0: 1000 بار
1: نہیں بتائے گا؟
0: نہیں.
1: نہیں رحم کرے گا؟
0: نہیں نہیں نہیں.
1: اچھا نہیں تو نہ صحیح, اب میں بھی زبردستی تیرے سینے سے یہ راز نکلواؤں گا. تیری ایک ایک بوٹی کا قیمہ بنوا کر اپنے کتوں کو کھلاؤں گا. جاؤ لے جاؤ, جلا دو, پھونک دو, جھگڑا ہی سارا پاک کر ڈالو. شجر کے ساتھ ہی اس کا سمر بھی خاک کر ڈالو. رکھو اسے بھی وہی جس جگہ پہ آپ رہے, اب اس زمین پر بیٹی رہے نہ باپ رہے. لے جاؤ ان کو اٹھا کر تیل کے کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دو.
2: چند منٹ بتا راہیل, تو دنیا اور دین دونوں میں سے کس چیز کو پسند کرتی ہے بیٹا؟
3: ابا جان.
2: بیٹا
3: دین کو.
0: شاباش شاباش میری نور العین, شاباش. یہ آگ تیرے واسطے باغ خلیل ہو, یہ موج نار تیرے لیے موج نیل ہو.
1: جب اسے تبدیل مذہب سے انکار ہے تو دیر بیکار ہے, لے جاؤ.
0: شاداب گلاب کی کلی پر رحم کرو.
1: کبھی نہیں, بس بھولے اگر اس کی اور اپنی جان کو بچانا ہے تو بتا کہ روما کے خوفناک اور تباہ کن آگ سے میری بچی کو کس نے نکالا اور کس نے پالا؟
0: بتاتا ہوں, مگر ایک شرط پر.
1: بول, وہ کیا شرط ہے؟
0: بتاؤں؟
1: ہاں.
0: جب میں تمام راز ظاہر کر دوں تو اس لڑکی کو آگ کے شولوں میں جھونک دیا جائے, और मेरे

0: سینے میں بھی خنجر پھونک دیا جائے.
1: ہاں یہ مجھے منظور ہے.
0: منظور ہے تو سنو, روماتیاتی زدگی سے دو برس پہلے کا واقعہ ہے کہ تم نے محض سلام نہ کرنے کے جرم میں میرے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین کر آگ کے تنور میں ڈال دیا تھا. مگر آہ ظالم خونخوار رومن, اس وقت جبکہ روما کی گلی کوچوں میں میرو کی آگ سے زلزلہ انگیز تباہی بپا تھی, میں تمہارے گھر کی چھت پر چڑھا اور تمہارے 6 مہینے کی کیرخوار بچی کو جو اپنی مردہ ماں کے سینے پر پڑی ہوئی دھوئے کی گرمی سے بلک رہی تھی اٹھا لیا اور اپنی اولاد بنا کر پالا.
2: تم نے آہ عذرا, میرے مہربان عذرا, تم نے نکالا, تم نے پالا.
0: ہاں میں نے, مظلوم اور کنگال یہودی.
2: مگر وہ کہاں ہے؟
0: وہ ہے, غور سے دیکھ.
1: کون؟ یہ یہودی لڑکی راہیل؟
0: یہودی نہیں رومن ہے, میری بچی نہیں, یہ تیری بچی پرمہن ہے.
2: مگر اس کا ثبوت؟
0: ثبوت چاہیے.
1: ہاں
0: لو یہ کنٹھی اور مالا.
2: کنٹھی اور مالا؟
0: ہاں
2: یہی ہے, میرے خاندان کی یادگار یہی ہے. آ آ میرے دل کے سرور, آ آ میری بچی.
0: خبردار, وعدہ پورا کرو, چلو اتوار میں جھونک دو.
2: نہیں
0: جھونک دو.
2: نہیں
0: عذرا,
2: نہیں عذرا, نہیں عذرا, اب یہ نہیں ہو سکتا.
0: ضرور ہوگا, ضرور ہوگا, میں اس کو خدا میں جھونک دوں گا.
2: نہیں عذرا, رحم کر, میرا قصور معاف کر.
0: راحیل جا بیٹا, اپنے باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا.
3: پیاری راہی, میں اپنے گزشتہ بے وفائی سے نہایت شرمسار ہوں اور جو سزا اس جرم کی دی جائے اسے قبول کرنے کو تیار ہوں.
4: میری جان, یہ دنیا مکار, دھوکے اور فریب سے پرخار ہے. میری عزیز بہن, جبکہ تم رومن نسل اور مقدس پیشوائے مذہب کی معزز بیٹی ہو تو پھر انصاف چاہتا ہے جس کے ہاتھ کی میں امیدوار ہوں تمہارے کلوے آبدار کا زیور بنایا جائے, میری خوشی میں تجھے بھی حصہ دار بنایا جائے.
5: ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے.
4: عالم پناہ, میری آخری تمنا ہے کہ شہزادی مارکس کا نکاح شہزادی ڈیسیا سے پڑھایا جائے اور کنیزک کو جانے کی اجازت عطا فرمائی جائے.
5: تم کہاں جاؤ گی, کیا کرو گی؟
4: عالم پناہ, میں

0: السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کارگیلی گرالیکا ڈلیت پی پروگرام جن سیوا دیش سیوا گولنگ ہتے سیوا سنکلپ ابھیان تحت اسٹوڈینٹ پن جامع کھچک نوال لگا یانتا سو پانچس گورنمنٹ مختلف سکیم انس کرلا ngati expert rekhion se yanta as per prochu giniot chana ding se episode pe yanta as khair maqdam bet assalam alaikum ding episode pe ngate swachh bharat abhiyan is korla yanta supa spera lepchu jin di program po 2014 ana shuru somin tongo in min ngati mahol po sangman sandak jakpi ngatang sages khak lene dilas pe ngate khoma madad bacha chana di مشن پہ مین لاس پوئن مین گتی ہندوستان اینک 2014 جب شروع بعد گتی پرائم منسٹر دی مشن پو جن آندولن ذریعہ مطلب شربا گنگما لوگ سے گستی تھی گتی شروع بس پی لاشی گن سندق جگچا ماحول پو گتی عزت چبنا گتنگ صاف ستھرا لوشا گتی عزت ان دیاں یمبو گتی انوک صفائی نہ دے سے گتنگ گچک چے گتی ایٹیچیوڈ پہ موشن گتی بازو چوزو گچک چیو موشن گتنگ لاما ڈول چنا گر ملسا چے کچرے فنگ سو دنگ گتی چی بار گوشن 2014 نے دی لاس پہ شروع بس نیل تک گتی ہندوستان انوک چینج پہ من مانگ میں گوس دی مہم تحت 12,000 ننگ سگا شخص گتی کرگل لداخ نا ہر ننگا چھکسا یوں مت گتی اتا پہ سنپا سی گتی ڈرائی ٹوائلٹ ہے دو یوں مت مگر فستون لا چھکسا اونچا مین سک دی مہم پہ ڈول اپنا 12,000 ننگا چھکسا تنگ سین سک فستا نتنگ زگوا چھچا یا کھچی ری اچھے ری اچھے دون سگا ما ختم سو سے اوپن ڈیفیکیشن فری سو سین سک گاویں گتی کرگلنگ سو سے لوئے کھچی گن چھانا دیانا چوز دا گتی دی ماحول پیاں کرگل چوک ٹف ٹرین پہ نک یا گتس صاف صفائی کا تو جگچا کچرا سختو سے کھیوں سے گتس اگر کتمل سا چڈام بنری دو گچ اسلا ماحول یعنی گندگی یعنی فردر پھیلائی میں چھا چکپا دیو گچ اسلا گتس دے ریالا بس استعمال بچن دون گاؤں ماں دی مہم اندر ان منجو چھانا دی مہم پکاس پرتا میں فیا گتس کیوں جو سو توہا صاحبہ کھرنگ نوڈل آفیسر ان سوچ بھارت مشن پورا ڈسٹرکٹ کرگل چھانا توہا صاحب السلام علیکم جو
1: وعلیکم السلام سر
0: توہا صاحب سوچ بھارت مشن سے من لیکس نال گیلا مشن چھ یرا مہم چھ گتی دی ہندوستان پہ ڈول لو کھچک سن جو چھانا یرا دے ڈپارٹمنٹ پہ یرا دے ڈپارٹمنٹ پہ سالپو واسے تین یا گورنمنٹ سکیم یانو گیان چان چین چھ نا چی چھ نن دون گما گتی ڈسٹرکٹ پہ نو امپلیمنٹ بے کوشش بہ ڈسٹرکٹ پہ چھکن پہ گورنمنٹ لینتس ہگو تمائن چھانا مشن پہ گتی لانچ بسر گیا اپنا جو 2014 پورا ہندوستان یہ بول لانچ سومن چھانا گچو گا دی مشن پہ چام چھ گتی کر گلی مدن نظر نظر نہ جو
1: بخشش این ایس صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ سکیم جو ایس بی ایم ہے اس کا فل نام ہے سوچھ بھارت مشن مجھے بہت سارے ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت سارے سکیم سے لیکن یہ جو سکیم ہے مجھے خود کو تو پرسنلی میں کہوں مجھے بہت پسند آیا یہ سکیم جو ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس سکیم کو ہمارے پورے ہندوستان میں لانچ کیا سیم پیٹرن 2014 یعنی 2 اکتوبر 2014 کو ہمارے ہنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی صاحب نے لال قلعے سے اعلان کیا تھا 2014 کو وہاں سے اس کا لانچ ہوا تھا لال قلعے سے تو اس کا فل فارم رہا ایک جو آپ کو میں نے بتایا جو کہ سوچھ بھارت مشن تو اس کا ایک ہدف ہے ایک مقصد اس سکیم کو لے کے آیا ہم گورنمنٹ آف انڈیا نے جتنے بھی ہمارے ہاؤس ہولڈس ہیں یا 2014 کے بعد اس سکیم کے اندر رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیس لائن سروے کیا ہر ولیج کا جیسے ولیج کی بات

صدق الله العلي العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کا سلبی مچھد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن چک پنا کھو فرس نم نسے برکت پہ زگون پھے بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون. لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از کھری گرفتیان لن مبس. افامین اہل القرآن ان یأتیہم بأسنا بیاتا

وهم نائمون آیا دے یلپون لا بے فکر سوں سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خداوند عالم عذاب پو چھن لا نتیان کھون کا تھنت زرے او امین اہل القرا ان یاتیہم بأسنا زحا وهم یلعبون.

السلام عليكم واسب شامي تسوتوك نفت سون سكيت بانيفيا سكيت البرنامج جي بي اس لكورينا محمد حسين يان ريسباتشي غنتي دو نغلبسيت برنامج يني نوت كان سلمتون سي كاكا نونو اتشي نو موسا غاين شوسنا جون السلام بو بلوت ما تشان سون شيك رن موتشي برنامج شنا مكان كون ديرين برنامج بان سوبا سيكس نان لا نازيان تانا ميولي توري كمال لكم جاك World Animal Day and Wildlife Day سكولا سبيريك فوتشوغيت ان كان كون نتاسا غوزين يوت جاك بي ماتس جاك مال لكم مديرين جاك بوزرنا October is the Muli Torika Animal Day, the Yang Yambo Yambo Wildlife Day, the Yangatis Malakonit in Ninkankun Yantis Taxpiming Nazerna Dining Mule Gang Panuk Mati Bilson Suni Jarzre, Bilson Suni Tafusna Conchiba Sengatel Taber Bachin the Shaspiscola, Mimansun Saga Hago Salinut in Yambo Yambo, Dining Atan, Jangileti, Jarzre, and Ningati Jangalun, Matidi Laksubsun, Natishiba says, Strong Lux Bachaz in Yankonchi, Medo de Chaspica, Mimonsun Lahaguna Jaltan, Salinut in Ninkankun, Yantistaspeming Nazerna, Actubari, Lzejbikana, Lobbing Ma, Di Haptardun Chickpo. Wildlife the week zereng atang malakyong machatuk diri hindi jagunika atang saga ya dyanaton po ika atang hagosal batuki biyolchong suni hakchi yongchin yang biyolchong sun lang atis tahafus po hepazat na strongluk shiba sebacha zindeshchas pika mimang sun la hagosal inyotin yang di biyolchong sun ngati di ecosystem piming na ngati di mahol piming na ngati hayati piming na kung ichi role rigyot kung shiba se ngatanga ya konti yogdan rigrusha indeschas pun ngata hago salinot in ngata saka ngozinot ki ngati rosmara zindegi anu ngati miseks kang mana saketi las pun ay ambo ambo ngata di bilchong sunang kakche inkan chia zirbana lut chikcho nang ngata saket pon la bilchong suni stroli ka ngata balangi chap na nori lut na bialut na dun ngang mga tang toba chenyot in yang ambo ambo di ecosystem pimina di mahol pimina di maholiat pukuri mingna ngata nga bilchong suni ang rigala zuste ka rolchik ton yot in yang kan kun ambo ambo di ana chosla ngata wildlife week zir ngata sin yot pana deresi di dor penu wildlife pukura ngata tsam tsik sasa in yang di wildlife penu ngata bilchong suni ambo ambo yang til changbalak susun sak se chachazin daresi di namzan ne nok changbalak sus po lobalong nin se chachaz base cham tingati di ecosystem pe khalal yon se charpa khan chok sun ngata tus tus ka mabas pana ngata do khare nok phok pa thong yut in yang ngati gang serin lobing ma ngata chat pusket pa thong mana gang serin ngata ju se chui ngata kablas bardo chat thong yut in yun gang ma goyut na ngata scientist sunis zerban zum se ki greenery ngin se chachaus changmalak sus kimo ya chachas base ngati di yuluni anok ngata carbon dioxide tun sketchas base phes sang di gaadi ne bin khani tut pan khimi thi ngin chas base di glacier un melt ngata ju stroll song se injere ingen kan kun atang sagi kharin ki dirin di jak pika de tuk ngates a hachi bar gus ki matil chamala chus chingen ngen khimi thi yang chuk pi phralus bacha yang di norbalang na biol chong sun ngates khoi

0: ngatang di test pus basi mena ngatang tasma misha cha cham si ngatang go spot khani sakha chi du khaju zakhan ko chana ngati mimang sun la chi basi ngate se di se test pu ba cha sa injections pu practically stand miming na ga chuk la ngatang krishi vigyan kendra kar gi na agriculture department ni ya lakthu ti ka ga chuk hago program dik sal bar go spot ju
1: demonstration ngate video cho se ngate mi chakpe ngati sakya ton chakpe shep chukna dong khakchek duk baki konga pata chachen ngati sakya ton laki test ba cham shi ngati ngati ngati rue fikir bat na ta chek pong ates dugna bar go shin chya jna cham shi ngata za cha thuk cha thup na ngata se kana thup chin de fila dia juwa win ki ngati sakya ton laki cham shi ngates ngati hifazat jak pad ngates ngati khayal jak panna do basang dukna ngates ngati se khayal jak par goshin cha ngata za cha thung cha chi thop nang ngata ngati se kana thop sin chana cham shi ngates ngati fikir bana do basang dukna ngates sauni fikir ba se seang cham shi nutrient soil status pol check bar goshin don khakchun har 2-3 salir gap na test ve koshish bacha sauniang cham shi ph pozer bana yaranga chaku yota ya skurmos ke ta odon gangmal te koshish bacha do chokhlasta nang ta sauni balance polusha neutral polus bana ni yong mitus pe ngata fasul nang ryala ng chaku sen sam kasa
0: bakshi sale de ngati ergasete karkil yang ta khate ladak pura jena organic ngata declare so ju chemical in me ngates gachuk chalak che dare college mets mantang ngates kolba ban bas ngati ergasit karkil na bingkhani ngates dare agriculture department jari antang kvk karkil skas dun la yong se ngata dare liquid farm yang lo khuchu khani ngates dilu tung chhu ne thaju chana dun darang sapa ngati sagyat panla yamana finally ya full flesh bas ngata practical ling ata sekhat ni kol ngatang ngin chirik thong ne tin ju chana dana lo khachi pe ngatang thong ki yungki ngatang mana kam yong zer bishika dir ga yong chana dun gang ma organic tarike ka saga hagu tang mi ming na ngati saget khanun la yang chi chiri gur gospar du ju ki dun gang ma ngatang chemical fang se organic tarike yong sin jere regala dosta chi ka natural tarika chi ngat ge pe ming na
1: bilkul usin sa ma khachi geres yang question chi tis du chi du gzer bana chemical likana ngatang organic taraf switch chana لازمی ان کی ناتا ہیل پو یوں کیوں ناتا زاش کم چاچے نا دے فی الحال ناچس 2-3 سال نہ پہلے ازس پن کی اگر کتو ناتس کیمیکل سرکاری لوتن پھنگ سے ناتس ناتی دنگرے لوتن ناتی ننگ نار چوسما لوتن اگر کتو کول نہ زاش گنتس عادت بار گوشن پہلا 50% سرکاری لوت پو 50% ناتی تاچا ندیا سو دیکھنا 75% کا بھاپچا دیکھنا گا تس پورا آرگینک کا چاچا وہ دو سوکھ لچھا نہ گاتا شکایت ہوں چمین بالکل چھانا گتی نگ چوسما لوت پو زاش کھیاری گوشن کمپیئر ٹو دی کیمیکل پو چیزر نہ کیمیکل پہ آلریڈی کھوں اس کنٹینٹ پو کھیاری چوس یوت پنا نیوٹرین کنٹینٹ پو کھیاری تنگ یوت پنا یار ملسا چی کا اگر کنال چی یوت نا کرپو لوت پو یار 7-8 کلو میٹر گاؤں گاتا 10 or 15 کوانٹالیس میں گاتا گتی نگ نہ بنکھانی لوت پو یار تھوپ پیتا آکا 8 کلو کا بنکھن پو دیو 15 کوانٹل بنگ منا دو زاشک نندا چھ دنگ دے فی الحال کوشش بچا چام شیور گوشا یوتنا دیا چک پوتنگ چا تقسم آرگینک لوت زرے گا تا پروم زرے فاسفورس ریچ آرگینک مینیور کھیوں دو کاپنٹی تو ننگ کھیوں سر دو نا ورمی کمپوسٹ نگ کھیوں سر چک دو نا پوٹاش ینگ آرگینک ٹائپ بھی پوٹاش پو کھیوں سر چک او دون کول چنا گیالا زوستے کا کول چا دو نا یہاں شکایت چی ہوں سر چکی نتی دی سائٹ نا سنکو سائٹ نا ویڈیو وائرل چھ نیو چکی ننگ نس لوت چی مانگ میک تنگ سپن دی نک پے لوت پو مانا نکپو لوتپو دان دن جو دو چنگ غلط چک سونگ سیمین جو فاسفورس درچن حسین صاحب فاسفورس پو ہمیشہ راک فارم چین دونی اویلیبلٹی دونی دوم پو گاتی لکسوس لکا میں اونچے نگ چھانا کلے کلے ہمیں گاتی لکسوس اللہ تھوپچا میں نگ دون ہمیشہ بینڈ پلیسمنٹ بھی کوشش بار کوشن بینڈ پلیسمنٹ جب نا گا کا گاتی پٹا گو نیو تنگ وہ دے کھارکھور لا دیون تنگ میں کوشش بچا دے کھارکھور لا تنگ منا گاتی گون گیالا یونچا دو نا یار دچک وہ دے نکپو لوت پو تنگ سے اے لوا ینگ دے لوت پو ماجوا تھوں نا دو چنگ غلط چیمین دی لوتی خاصیت پو دیاوین ایون یار 3-4 سال ریپ نگ دے نکپو لوتن تھوپ پی چانسن تھوں می چانسن چیز نا کھو زاشک اویلیبلٹی ایک دم سے گاتی فاسل اللہ تھوپچا میں نگاؤ کرپو لوت پو یارس دینگ تانگ نا اے جک پو تھوپچا تھونچا میں نما بالکل چانا دیو ایک دو سال کلے کلے ہمیں نگاتی رگوز دو مانگا یونچا میں مانگ میک مگر رگوز نگ کلے کلے ہمیں نگاتی لکسوس اللہ تھوپچا میں چانا نگاتی دی مس کانسپٹ دو ساکیات پاؤن لکی دیو چوکلا

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن ہمیڈنگی شرساخے پرگی خبرن کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنانی سے وکسیت بھارتی بیسا ہو جیسٹری تی اداران چھونچے نا زمید لا چھونچے دونا برسو تی چھون لینے اداران دیانا چوسلا سٹارٹس اپ اداران نی کھوٹ پودن لا بین چاہن جرے ازر ست خوز نئی دلیا بھارتی کمپنیو نی سیکریٹری نی انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی پہ غبچو نرگیاتی ریسی سمیانی جاک پہ تقریب نگرہ انچک دیس پہ راہن ازر بسوں خواجان بہارت نیول گاؤں پہ انسک بساں شوق سنگ امبو یارگیز بخن معیشہ تو نیانا چک انجرین نچن تکنیکی لالچف نا یارگیا سے فیوکس پہ انک اجوک سنچی گیوت انجرین ازرین بہارتی کمپنی نے سیکریٹری نے انسٹیٹیوٹ آئی سی آئی سپیس کو لزرین نائب صدر جمہوریہ گیسری تیانو کو ارگیلا کارپوریٹ انتظامی اسکیت پہ انک انسٹیٹیوٹ خرچن گمبونی ستودرانگ بس ہفتہ چک ملین کھیوں انچی گوت خان وائلڈ لائف ہفتہ نظم سے وائلڈ لائف پروٹیکشن محکمہ کرگل اس ہگوے پروگرام چک گورنمنٹ ہائی سکول چوکی الدرس لگرل سر بس دیوسلا محکمہ وائلڈ لائف نے جنگلاتی خاص پاؤنس سکولی فرون ایکسپوجر ٹوری کا کھیرے فرون لا نمزانا بیل سون سنی کھاگ اس کو لزرین ریون لاسٹرون لکس تان چسپو چام چک چھا چھا دکتے اس کو لہگ انتانس دیا باریاں فرون ٹوری وصلا فیلڈ اوبزرویشن پیکم ملین کھیوں خان کوئیز کمپیٹیشن پنے امبو پروگرام پتھا ماتھون یا محکمہ نمزے سٹرون لکس زمین نہ پھیسے سسم سونی مل سونی انک شربنا چون اسٹر سے دی جاتی پروگرام ان ملنکھوں میں اور تھیں مباس چیف سیکریٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس پدومی ٹورسٹ ریسپشن سینٹر لا ضلع آفیسر انہیں گرفس چک ملینکھوں سے یارگیا سے لا سننا زنسکاری لخصوص ماں ان تعلق بس دیوخلا گرفس پیان ڈپٹی

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکست بھارت کا سفر آگے بڑھے گا، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن۔ سرحد پار سے غیر قانونی طور پر دراندازی کی حمایت کرنے کے خلاف بھارت کا پاکستان کے خلاف سخت احتجاج۔ معاشرے اور قوم کے مستقبل کی تعمیر میں اساتذہ کا اہم رول، سکینہ ایتو۔ اور شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے ایرانی کپ 2026 میں ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم نے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کو 167 رن سے دی شکست۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وکست بھارت کا سفر ملک کے اداروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں، نیز اسٹارٹ اپ اداروں کی قوت پر آگے بڑھے گا۔ وہ آج نئی دلی میں بھارت کی کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کے 58ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب صدر نے زور دے کر کہا کہ ملک سرمایہ کاروں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کیے بغیر آگے نہیں

0: افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات کی کچھ مقدار ضبط کی ہے۔ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ سوپور میں پولیس نے غیر قانونی کانکنی اور معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 گاڑیاں ضبط کر لی ہیں۔ حضرت میر سید احمد شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور زیارت شریف حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ واقع نوہٹہ میں آج روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا، جس دوران ختمات المعظمات، درود اذکار، نعت و مناجات اور قرآن خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے شان اولیاء، ان کی سیرت اور حیات طیبہ پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن سمیت مچھار اور وزیراعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ کیپٹن سمیت کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے نتن یاہو نے فضا میں ہونے والے حملے کو ناکام بنانے اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر بھارتی پائلٹ کو بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے ہیرو قرار دیا۔ نتن یاہو نے کہا کہ تقریب پر شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر صرف اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، تاہم کیپٹن سمیت کو یہ دعوت دینا ان کی بہادری اور جذبے کے تئیں ایک نادر اور اہم اعتراف ہے۔ بھارتی فضائیہ نے آج ملک کے مختلف شہروں میں دوسری سیخون انڈین ایئر فورس میراتھن کا اہتمام کیا۔ ان شہروں میں دلی، ممبئی، چندی گڑھ، گوالیار، بنگلورو، گوہاٹی اور جودھپور شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے نئی دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں اس میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایرانی کپ 2026 میں ریسٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر کی ٹیم کو 167 رن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میچ کے چوتھے روز آج جموں کشمیر کی ٹیم 279 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے صرف 111 رن ہی بنا سکی۔ ریسٹ آف انڈیا کے فاسٹ بالر مکیش کمار نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 6 وکٹیں حاصل کیں۔ سمرن روی چندرن کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا، جنہوں نے اپنی دوسری اننگ میں 135 رن اسکور کیے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: آج کا تبصرہ لے کر میں گلزار امین۔ عالمی اقتصادی منظر نامے میں ہمارا ملک بھارت تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والی معیشت ہے، گو کہ بھارت آبادی کے حوالے سے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور ایک ترقی پذیر ملک بھی ہے۔ تاہم قابل فخر بات یہ ہے کہ ترقی کی راہ پر بھی ہم اسی تیز رفتاری کے ساتھ گامزن ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بھارت سرکار وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں گزشتہ 12 سال سے بڑی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ یہ ان کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جب اس وقت دنیا کئی علاقوں میں جنگ و جدل کے دور سے گزر رہی ہے اور عالمی سطح پر اقتصادیات کی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، ہمارے ملک کی جی ڈی پی 7.8% کی شرح حاصل کر چکی ہے۔ بھارت سرکار کی ملک کو ترقی کے اونچے پائیدان سے ہمکنار کرنے کی تازہ کوشش کے طور پر حکومت نے ایک نیا پروگرام مہاتما گاندھی کے جنم دن پر لانچ کیا ہے، جس کی باضابطہ شروعات اسی مہینے کی 2 تاریخ کو ہوئی ہے۔ ریفارم اتسو کے نام سے موسوم اس مہم کا مقصد تعمیر و ترقی کے جاری سلسلے میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ قومی سطح پر شروع ہوئی اس مہم کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ عوامی شراکت داری سے ترقی کی نئی راہوں کو تلاش کیا جائے اور اس ضمن میں عوام کی رائے کو طلب کیا جائے، تاکہ ایک بامقصد لائحہ عمل تیار کیا جائے جو ہمیں ترقی یافتہ ملک بننے میں کارگر طریقے سے مدد فراہم کر سکے۔ اس کے علاوہ عوام کی رائے سے پالیسی سازی کے لیے کارگر فریم ورک تیار کیا جا سکے جو انتظامی سطح پر بہتری لانے کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر کام کر سکے۔ قابل ذکر ہے کہ سرکار کا یہ

فوجی بھائیوں کے لیے اپنا من پسند پروگرام یعنی فوجی بھائیوں کے لیے لے کر ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو ہماری اور سے پیار بھرا آداب۔